Ninja, kuta ya pole ya paya ni na me. Mora ya paya ngo kanyel me. Yolo ka perla. Mora. Moror bantara. Alanjara. Kakara. Orparera. Wilarara. Kolinja jara. Jina pay. Alajila kanyel na ma. Kolinja jara.